0: Mi-e dobar, tuk ți-ai bi piu zin de pșeiestr, za de ceu. Lui scăpaldi. Ce că m-am rest rău. Rest că m-am rest dobar mi-e, no. Leto se nasigă, Tony.
1: Ie, ie, ie.
0: Mi-am opăzit tut ne koga ki...